0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
1: Du hører på 3.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Du hører på Radio 3.

0: Hun sier det godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. TL-gullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: God sommer! Dette Bodø og Saltens største radiokanal, Radio 3.
2: Every

0: God sommer. Du hører på Radio 3.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
1: God sommer!

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Radio 3

0: Bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Du hører på Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer 3.

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best. Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.
2: When I first saw you,

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hører du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
3: og Saga Mobil.

mer er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger tre nye poeng, og de støtter på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
4: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Du hører på Radio 3.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Så ta en titt på vær og trafikk I Myttegås her at det straks litt bedre vær og både onsdag og torsdag som meldes det om sol opp mot 17 grader torsdag og fredag skal vi få opp mot hele 21 grader I Bodø. Litt nedbør igjen I helga, men fortsatt god temperatur på opp mot 19 grader. Fauske får også fint vær I midtuka 20-22 grader torsdag og fredag. Stort sett sol og også en del opphold I helga. Rognan får også opp mot 22 grader nå inn mot helga, så strålende sensommervær I Bodø og Saltenregionen I slutten av uka. Ellers opp trafikken at det meste går sånn, så det skal fortsette ved arbeid på tonna I Bodø sentrum, også ute med Godines. Og utover det så det ikke de store forsinkelsene inne ute Bodø.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Brødbakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Jan G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Radio 3.

0: godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. TL-gullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodeglimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodeglimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodeglimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
0: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Martin Bot.
1: Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodøsalten denne uka her, selv hva som skjer. Vi begynner på onsdag, hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum, fortellerteamen Hummelfjellulykken ved første konservator Olav Gynhild. Kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forvandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp Hålogalands gata rundt om I Rønvika og tilbake igjen, så det blir en løpefest ut like, og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten. Det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet. Da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen. Fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat, det blir mye forskjellig glede, kaffe, pølser, friluftsliv, hyggelig prat, ja. Det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Musikk. Radio 3.

0: Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I Myttegård. Ser at det straks litt bedre vær og både onsdag og torsdag som meldes det om sol opp mot 17 grader torsdag og fredag skal vi få opp mot hele 21 grader I Bodø. Litt nedbør igjen I helga, men fortsatt god temperatur på opp mot 19 grader. Fauske får også fint vær I midtuka 20-22 grader torsdag og fredag. Stort sett sol og også en del opphold I helga. Rognan får også opp mot 22 grader nå inn mot helga, så strålende sensommervær I Bodø og Saltenregionen I slutten av uka. Ellers opp trafikken at det meste går sånn, så det skal fortsette ved å arbeide på tonna I Bodø sentrum, også ute med Godines. Og utover det så det ikke de store forsinkelsene inne ute Bodø.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
0: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Musikken du liker, Radio 3.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
4: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: God sommer! Dette Bodø og Saltens største radiokanal, Radio 3.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
4: God sommer!

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I Midtøga, ser at det straks litt bedre vær og både onsdag og torsdag som meldes det om sol opp mot 17 grader torsdag og fredag skal vi få opp mot hele 21 grader I Bodø. Litt nedbør igjen I helga, men fortsatt god temperatur på opp mot 19 grader. Fauske får også fint vær I midtuka 20-22 grader torsdag og fredag. Stort sett sol og også en del opphold I helga. Rognan får også opp mot 22 grader nå inn mot helga, så strålende sensommervær I Bodø og Saltenregionen I slutten av uka. Ellers opp trafikken at det meste går sånn, så det skal fortsette ved å arbeide på tonna I Bodø sentrum, også ute med Godines. Og utover det så det ikke de store forsinkelsene inne ute Bodø.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodøsalten denne uka her. Selv hva som skjer, vi begynner på onsdag, hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum, forteller teamen Hummelfjellulykken ved første konservator Olav Gynhild. Kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø, selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forvandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp Hålogalands gata rundt om I Rønvika og tilbake igjen, så det blir en løpefest ut like, og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten. Det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet. Da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen. Fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat, det blir mye forskjellig glede, kaffe, spølser, friluftsliv, hyggelig prat. Ja, det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag.

0: gear. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til tre poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. august kl. 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
4: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Dette er Lunsjbit, hverdager fra

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
0: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3.
4: Jeg kom ned I den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

Det är väl egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
2: Vi størst.

0: uke i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
0: Neste kurs 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Lunsjpils.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen er sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette er Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: 5G. Da gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!

0: Er det godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra? Til helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til tre poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Lunsjby

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Musikken du liker. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
0: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

0: tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
4: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: God sommer! Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.
7: Radio 3 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Radio 3.

0: Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: 5 G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Dette Radio.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I mitt og ser at det straks litt bedre vær og både onsdag og torsdag som meldes det om sol opp mot 17 grader torsdag og fredag skal vi få opp mot hele 21 grader I Bodø. Litt nedbør igjen I helga, men fortsatt god temperatur på opp mot 19 grader. Fiske får også fint vær I mitt uka 20-22 grader torsdag og fredag. Stort sett sol og også en del opphold I helga. Rognan får også opp mot 22 grader nå inn mot helga, så strålende sensommervær I Bodø og Saltenregionen I slutten av uka. Ellers opp trafikken at det meste går sånn, så det skal fortsette ved å arbeide på tonna I Bodø sentrum, også ute med Godines. Og utover det så det ikke de store forsinkelsene inne ute av Bodø.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. August klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. Og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3. Den raskeste veien hjem.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodø Salten denne uka her. Selv hva som skjer, vi begynner på onsdag, hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum, fortellerteamen Hummelfjellulykken ved første konservator Olav Gynhild. Kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forvandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp på Loglands gata rundt om I Rønnevika og tilbake igjen så det blir en løpefest uten like, og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten. Det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet. Da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen. Fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat, det blir mye forskjellig glede, kaffe, spølser, friluftsliv, hyggelig prat, ja. Det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Nå fortsetter musikken. Dette er
5: Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta dit på vær og trafikk denne helgen her og ser at fredagen blir den eneste sommerdagen vi fikk I denne sommeren I Bodø og ja, I hvert fall Bodø 22 grader det meldt på det varmeste fredag og stort sett sol hele dagen så bare nyt den, det ble en sommerdag det også over 20 grader og det her den eneste I juli og august så det bare nyt den ene sommerdagen man spøker ofte det med det, men I dag den eneste sommerdagen vi fikk I år så det bare nyt da. Ellers innom helgen så ser det forholdsvis greit ut sammenlignet med det været vi hadde I sommer, men 16-18 grader kommer litt ned bare utover fredag lørdag til ettermiddag som skal vare resten av helga I Bodø. Innover Salten også sommer fredag med 23 grader og sol, lørdag og søndag litt mer oversky og nedbør, temperatur rundt 18 grader. Innover Salten på Rognan også 22 grader fredag og 17-18 grader resten av helga. Ellers utover trafikken, litt vedarbeid fortsatt I Bodø sentrum på Lundens Hallolandsgata det det, og så gjør vi også oppmerksom på at det Arctic Race I Bodø på lørdag dermed så blir det en del stengte veier I Bodø sentrum på lørdag så bare vær obs på det og helst unngå å bruke bilen I Bodø på sentrum på lørdag hvis du kan.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil. Hvor som helst. Når som helst.

0: Plan G. Da gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løp, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
4: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
5: Radio 3.

0: Seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
0: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Musikken du liker. 3.
5: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Kylling, noe som også catchy, er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: det blir fort en banger for oss, det sånn.
1: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Nå fortsetter musikken. Dette er
5: Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta dit på vær og trafikk denne helgen her og ser at fredagen blir den eneste sommerdagen vi fikk I denne sommeren I Bodø og ja, I hvert fall Bodø 22 grader det meldt på det varmeste fredag og stort sett sol hele dagen, så bare nyt den det ble en sommerdag, det over 20 grader og det her den eneste I juli og august så det bare nyt den ene sommerdagen, man spøker ofte det med det men I dag den eneste sommerdagen vi fikk I år, så det bare å nyte ellers I helgen så ser det for Det greit ut sammenlignet med det været vi hadde I sommer, men 16-18 grader kommer litt ned bare utover fredag lørdag til ettermiddag som skal vare resten av helga I Bodø. Innover Salten også sommer fredag med 23 grader og sol, lørdag og søndag litt mer oversky og nedbør, temperatur rundt 18 grader. Innover Salten på Rognan også 22 grader fredag og 17-18 grader resten av helga. Ellers utover trafikken, litt vedarbeid fortsatt I Bodø sentrum på Hallolandsgata det det, så gjør vi også oppmerksom på at det Arctic Race I Bodø på lørdag dermed så blir det en del stengte veier I Bodø sentrum på lørdag så bare vær obs på det og helst unngå å bruke bilen I Bodø på sentrum på lørdag hvis du kan.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. Radio 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Tilbake til musikken. Dette Radio 3.

Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodø Salten denne uka her. Selv hva som skjer, vi begynner på onsdag, hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum, forteller teamen Hummelfjellulykken ved første konservator Olav Gynhild. Kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forvandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp på Loglands gata rundt om I Rønnevika og tilbake igjen så det blir en løpefest ut like, og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten. Det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet. Da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen. Fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat, det blir mye forskjellig glede, kaffe, spølser, friluftsliv, hyggelig prat. Ja, det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. August klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. Og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Du hører på 3.

0: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
1: Radio. Mitt navn Timbuktu.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

Ja, vakre toner med Champions League-hymnen som du hørte her på Radio 3. Vi er bare minutter unna at det skal finnes ut av hvem Bodø/Glimt skal møte I Champions League denne høsten, hvem som så heldig at de skal få lov til å møte de gule gigantene I nord, det vi, ja, ikke ganske lett å si på hvor langt unna vi det. Det jo disse FIFA, eller UEFA-sendingene som det også med trekninger og så videre, at det tar litt tid før vi kommer I gang, har åpnet med at det har vært en spektakulær oppvisning av Champions League-hymnen som du nettopp hørte. Her da, med orkester og live damer, tre damer som syngte teksten live, så spektakulært det I seg selv å starte denne sendingen med, og så får vi se etter hvert hvem Bodø/Glimt skal møte, så skal de også forklare på deres vis da, hvordan det skal gjøres, så skal de gå gjennom alle lagene, og det vel ikke umulig at vi kommer til å spille den til sang her fra vår studio før vi kommer til moro da. Da det som regel tar fort et kvarter, 20 minutter før de kommer I gang med selve trekningen da. Men det jeg kan begynne med å fortelle her da, I det de har tatt med seg en ny person på scenen her UEFA som antageligvis skal være med og trykk, så kan vi jo forklare litt hvordan det her skal fungere da. Det jo sånn at det 36 lag I UEFA Champions League nå, samme som I fjor. De som har følt med på Bodø/Glimt I fjor, de har kanskje fått med seg og lært så mye det her, men vi kan jo repetere uansett litt hvordan det her skal fungere nå de neste minutterne her da vi venter på hvem vi møter. Det jo sånn at Bodø/Glimt skal spille 8 kamper I denne ligafasen I Champions League. Det jo ikke noen gruppe lenger, det jo en ligafase, det en stor modell, det Swiss model som det kalles. Det alle 36 lagene I en stor serie, en stor tabell, og så går jo topp 8 direkte til 8 skjern, mellens plass 9 til 24 da går I denne playoff-runden der Bodø/Glimt møtte Inter I fjor og tok seg videre derifra da, mens da de resterende mellom plass 25 og 36 ute av turneringen, så det jo ekstra spesielt sett med norske øyne I år da, vi har jo med 2 norske lag I år, har jo vært Norge var jo 18 år uten et lag I Champions League før Bodø/Glimt nå kvalifiserte seg 2 år på rad, og så klarte også Viking å kvalifisere seg I går, og det må vi jo bare sende gratulasjoner til Stavanger med, og det jo artig da, det jo første gang siden 1999 at Norge da nå stiller med 2 lag I Champions League, da var det Rosenborg og Molde som begge klarte å komme seg hele veien den gangen, men nå det altså Bodø/Glimt og Viking som da for første gang siden 1999 har gjort at Norge har 2 lag med I Champions League, så det jo ganske så spennende og så spesielt da, så det jo noe vi gleder oss over på med norske øyne da, og apropos norske øyne så det jo, kan det jo bli mer moro I kveld da, det jo sånn at når det kommer til Champions League så det nu, da det Viking og Bodø/Glimt, men Lillestrøm nå om en time så skal de spille med Håråsen mot Egnatia fra Albania, der ble det 0-0 I første kamp. Vinner den, så går de rett inn I Europa League. Og både Brann og Tromsø spiller også I kveld. Brann hjemme mot PAOK, den begynner også 19-0, og Tromsø bort mot Brighton. Også de spilte begge uavgjort I sine første kamper, og hvis de vinner sine kamper I dag, da, så går de inn I Conference League. Da. Så ikke bare det at vi for første gang kan få, eller har fått 2 norske lag I Champions League, vi kan også for første gang få 5 norske lag I seriespill I UEFA-turnering I Europa-turneringen, og det vil vel også, hvis også Tromsø da, som har den vanskeligste utfordringen foran seg, skulle ryke da, eller Brann for den saks skyld, og Tromsø skulle gjøre en brag da, og vi får 4 norske lag, så det også første gang, så det ligger an til å bli en artig høst sett med norske øyne I hvert fall, og det må vi jo bare glede oss over da, så det blir jo litt spennende å se utover kvelden hvor det går med de da, men først og fremst så skal vi nå konsentrere oss om dette Champions League
den här Champions League trakningen som vi står oven för och nu ska vi ju strax komma I gång där då och för de kommer I gång ska jag ju fortälla lite om hur det här ska fungera då och vem Bodeglimt kan möta för nu är det ju sån då att som jag var inne på I stad är ju en ligafas nu Bodeglimt ska spela 8 kamper fyra av disse blir hemmakamp mens fyra av de blir bortekamp och så är det ju sån att det delt upp I fyra olika potter och man blir delt upp I disse pottene efter hur man har gjort det I Europaturneringen de siste åren. Sånn så regjerende mester Paris Saint-Germain, de jo da I potte 1 sammen med store navn som Bayern München og Real Madrid og Manchester City og Arsenal, mens Bodø-Glimt da, som har gjort det veldig bra I de siste årene og dermed har gjort seg et navn I Europa, de da havna I pott 3 sammen med blant annet lag som Fenerbahçe, Napoli, Ørjan Nyland og Nusa sin Leipzig. Og så ser vi jo Viking da, som ikke har spilt så mye Europa de siste årene, eller noensinne for den saks skyld, de nede I pott 4. Viking jo da det neste svakeste laget I seeding-sammenheng da, det bare et lag som har lavere rangering Viking inn I Champions League, det Saba fra Aserbajdsjan, og kanskje nå vi I hvert fall håpet Bodø-Glimt unngår på bortebane, da det en ganske lang reisevei til Baku. Men det jo sånn at Bodø-Glimt møter jo to lag fra alle disse pottene, også egen pott 3, møter de to lag fra, og en av de blir hjemmekamp, og en av de blir bortekamp. Og det jo noe vi finner ut I løpet av denne sendingen her, både hvem de møter, og om de skal møte hjemme eller borte. Når kampene spilles, det blir offentliggjort sannsynligvis I morgen, men muligens på lørdag, så det jo bare å vente I spenning der da. Men vi kan ta de lagene Bodø-Glimt kan møte, det jo fra den pott 1, altså nå skal jeg lese opp de 9 lagene som med I pott 1, og der vil altså Bodø-Glimt møte 2 av disse 9 lagene, en på hjemmebane og en på bortebane. Og der har vi som nevnt PSG fra Frankrike, vi har Bayern München fra Tyskland, Real Madrid, Spania, Liverpool, England, Inter, Italia, Manchester City, England, Arsenal, England, Barcelona, Spania og Atletico Madrid, Spania. Og noe som litt fascinerende med denne pott 1 og som viser litt Bodø-Glimt hva de har gjort de siste årene, jo at 4 av disse 9 lagene har jo Bodø-Glimt allerede møtt, og enda mer imponerende, 2 av de har, 3 av de mener, har Bodø-Glimt slått. Altså, I pott 1 så finner vi Atletico Madrid, Manchester City og Inter. Bodø-Glimt har slått alle de 3. Eneste laget fra pott 1 som Glimt har møtt og tatt mot, jo da Arsenal. Så for min del håper jeg kanskje litt på på nyere lag enn de vi har møtt, og det kommer til å bli spesielt vanskelig I pott 2, for her altså lagene I pott 2. Borussia Dortmund, Tyskland, Roma, Italia, Sporting, Portugal, Aston Villa, England, Porto, Portugal, Manchester United, England, Klubb Brugge, Belgia, Real Betis, Spania, og PSV fra Nederland, og av disse 9 lagene har jo Bodø-Glimt møtt 6 av de. Vi har møtt PSV, og vi har møtt Klubb Brugge, vi har møtt Manchester United, vi har møtt Sporting, vi har møtt Roma, vi har møtt Dortmund, så her blir det vanskelig å trekke et nytt lag egentlig når du har møtt de fleste allerede, men da det jo da Aston Villa, Porto og Real Betis som vil bli nye motstandere for Bodø-Glimt, så og det vi kan skjønne her, så det jo god sannsynlighet för att Glimt får ett gensyn med ett tidigare lag där och där jag sa var loss av fel nu för jag sa att vi kan mött Porto för det stämmer ju inte vi har mött hemma på Aspmyra och slått det så så det är ju faktiskt bara Aston Villa och Real Betis vi ikke har mött ifrån pott 2 tidigare där så så där är det ju relativt sannsynligt. Det är möjligt att vi drar självklart Aston Villa och Real Betis och får 2 nya lag där men statistiken tar så är det en relativt god chans för att vi får ett gensyn med ett lag ifrån den potten då. Pott 3 har også noen kjente for Bodø-Glimt, men betraktelig færre, så her blir det jo noen nye
fjes. Der finner vi da Feyenoord fra Nederland, Lille fra Frankrike, Bodø-Glimt fra Norge. Vi kan selvfølgelig ikke trekke oss selv. Napoli fra Italia, Leipzig fra Tyskland, Villarreal fra Spania, Fenerbahce fra Tyrkia, Shakhtar Donetsk fra Ukraina og Galatasaray fra Tyrkia. Og her det også bare Galatasaray som Bodø-Glimt har møtt tidligere, og ja, og Napoli har vi også vel å merke møtt, men det jo to generasjoner siden om en trenta. Så her det store sannsynlighet for en ny kjennskap. Kan selvfølgelig være uheldig da å trekke Napoli og Galatasaray, og dermed to lag man har spilt mot tidligere, men sannsynligvis så kan man møte et nytt lag også her da. Og så det til slutt av den pott 4, en antaget svakeste motstanden Bodø-Glimt kan møte. Her finner vi da Slavia Praha fra Tjekkia, Slovan Bratislava fra Slovakia, Stuttgart Tyskland, AIK Aten Hellas, Lask Østerrike, Como fra Italia, Lans fra Frankrike, Viking fra Norge og Saba fra Aserbajdsjan. Og Bodø Glimt kan altså ikke trekke Viking i dette seriespillet. Man kan ikke møte lag fra eget land i seriespillet. Det først i eventuelt slutspill som Glimt kan møte Viking. Så la oss si at Bodø Glimt kommer på 9. plass på denne tabellen, og Viking kommer på 24. plass. Da kan Glimt og Viking møte hverandre i slutspillet, men i ligaspillet så kan man ikke møte land fra egen nasjon. Det sørger jo også for at det relativt stor sjanse for at vi får lag fra Tyskland eller fra Spania eller England i pott 1, fordi det befinner seg jo hele tre lag fra Spania i pott 1 og hele tre lag fra England. Disse kan da ikke trekke lag fra eget land da, dermed så det jo større sjanse for at de trekker for eksempel PSG som fra Frankrike eller Bayern München som fra Tyskland, de eneste ikke engelske eller spanske lagene i pott 1 da. Og da det jo bare engelske og spanske lag igjen, så jeg kan nesten garantere at Bodø-Glimt kommer til å møte enten et lag fra England, eller et lag fra Spania, eller mest sannsynlig begge deler. Så om det blir tur til Spania, eller om de kommer hit, det vet vi jo ikke da, men spansk motstand eller engelsk motstand for Bodø-Glimt, det tror jeg du kan være ganske sikker på at det kommer til å bli da, med tanke på at de engelske lagene da bare kan trekke fra Frankrike, Tyskland og Italia og Spania fra pott 1, mens de spanske lagene da bare kan trekke engelsk, italiensk, Tyskland og Frankrike. Så da blir jo disse lagene å møte i stor grad hverandre, mens de blir da åpen for andre lag da. Så for eksempel fra Bodø-Glimt sin pott da, så finner vi da Leipzig fra Tyskland, vi finner, og de kan da ikke trekke Bayern München, vi finner Villarreal fra Spania, og de kan jo ikke trekke noen av de tre spanske lagene, vi finner i Napoli fra Italia, de kan ikke trekke Inter, så det mange i Bodø-Glimt sin pott da, som har mange de ikke kan trekke ifra pott 1, og dermed så gjør det jo da at disse lagene som da ikke kan trekkes ifra Bodø-Glimt sin pott, har større sjanse for at de trekker Bodø-Glimt da. Det blir litt sånn halvveis forklart det her, mener jeg, men poenget i hvert fall at det stor sjanse for at Glimt får i hvert fall engelsk og eller spansk motstand da. Det det som det budskapet jeg prøver å formidle her da, så om det var godt nok forklart det ikke, det får være en annen sak, men håper jeg i hvert fall fikk frem poenget da, at det stor sjanse for at det blir motstand da, for enten Spania eller England, eller begge deler for Bodø-Glimt i høst da. Men hva fasiten blir, det får vi vente og se. Nå skal jo de ta en ny person på scenen her. De har allerede tatt legenden Thierry Henry på scenen, Arsenal-legenden der, og nå skal det en Valencia-legende i David Villa på scenen i Lamahan. De som skal utføre denne trekningen, for det var jo litt mer spennende før, synes jeg, da de åpnet en kule for kule og en ball for ball da, men nå det de trakk på en knapp, og så det en supercomputer, som de kaller det, som gjør denne trekningen ferdig da, og litt av grunnen til at de gjør det sånn da, jo på grunn av nettopp det jeg har prøvd å forklare nå, at det mange lag som ikke kan møte hverandre, og denne supercomputeren da vil jo
på automatikk da utelukke alle disse lagene som ikke kan møte hverandre da, sånn at for eksempel at Napoli ikke kan trekke Inter og at da Inter blir mer sannsynlig for Bodø/Glimt, Lille, Feyenoord og de andre I pott 3. Det gjør jo denne supercomputeren på automatikk da. Så vi kan jo gå litt igjen om når disse kampene skal spilles også, for det jo allerede bestemt sånn sett. Matchday 1 for Bodø/Glimt og de andre lagene, det jo allerede andre uka I september, uke 37, da får Glimt kamp 8., 9. eller 10. september, og skal det spilles Kjevås-Lykampen også på torsdag. Så 8., 9. eller 10. september blir Bodø/Glimt sin første kamp I Kjevås-Lyk. Vi vet ikke om det blir hjemme eller borte enda, det finner vi ut når kampoppsettet kommer. Så blir det jo en dobbeltrunde I oktober, da det ikke torsdagskampen, så det bare tirsdag eller onsdag da, så 13. eller 14. oktober skal andre kamp spilles, og allerede uka etter 20. eller 21. oktober skal den tredje spilles. Så det også to I november, men litt mer skille da. Fjerde kamp for Bodø/Glimt I 3. eller 4. november. Og så har jo Bodø/Glimt Tromsø på bortebane helgen etter da, så det kan jo bli spennende prioritering, for de helgule har også Viking før, så heldigvis for våre sted så har jo Viking også Champions League-kamp samme uke, så det akkurat der blir jo ikke påvirket, så kan vi håpe da for våre sted at Tromsø kvalifiserer seg til Conference League I kveld, sånn at de også får en Europa-kamp inni der og må stille kanskje prioritere litt annerledes enn at de kun har den kampen å tenke på. Så blir den femte kampen siste uka I november, 24. eller 25. november, før det blir en siste runde før jul den 8. eller 9. desember. Og I samme runde hvor Bodø/Glimt møtte Borussia Dortmund borte og var allerede da på det tidspunktet helt avskrevet I form for avansement, måtte da ta 7 poeng på de 3 siste kampene sine på det tidspunktet Bodø/Glimt, så det var Dortmund borte, City hjemme og Atletico Madrid borte, og alle skjønte jo at det aldri blir å gå. Men det jo noe som med Bodø/Glimt, de slutter aldri å overraske, og de kan altså vinne hvordan som helst over hvem som helst da. Det avgjøres da I januar for Bodø/Glimt sin del, da neste siste runde spilles 19. eller 20. januar, og den aller siste avgjørende runden, den spilles 26. januar. Da skal alle de, ja, hva det blir, 20 og noe kampene spilles samtidig, så 18 kamper det vel selvfølgelig, skal alle 18 kampene spilles samtidig, så den husker jeg jo var veldig artig sett med Bodø/Glimt øyne I fjor da, nede I Madrid da, først og fremst for at Glimt vann I Madrid og tok seg videre, men det var jo så mange ganger I løpet av den kampen mellom Bodø/Glimt og Atletico Madrid, at de var inne og ute og var avhengig av andre resultater I andre kamper, og på et tidspunkt da var de resultatene I favør Bodø/Glimt, og så var de plutselig mot Bodø/Glimt, og så endte de jo til slutt heldigvis I favør Bodø/Glimt, så det var jo gledens dag den siste januarrunden i Madrid da, I januar da. Jeg tror at vi begynner å nærme oss til hovedmenyen her, at vi skal begynne med trekninga, og det jo sånn for Bodø/Glimt sin del, så tar det jo litt tid før vi kommer til Bodø/Glimt da, men underveis så får vi jo vite litt mer om hvem Bodø/Glimt møter, for det jo sånn at de starter jo med pott 1, og de starter med lagene etter hvordan de rangert da, så det, vi kommer til å begynne med Paris Saint-Germain, og så får de vite alle sine 8 motstandere med en gang, og så går vi videre gjennom pott 1 da, og så videre til pott 2 og så pott 3. Så når vi kommer til Bodø/Glimt da, så vet jo vi allerede hvem de møter fra pott 1 og pott 2, og kanskje noen av lagene de møter I pott 3 også, og så får vi da når det Bodø/Glimt sin tur vite hvem de møter fra pott 4 også, for da blir jo det de mangler sin trekk da, men for vi kan jo få vite at Bodø/Glimt møter Paris Saint-Germain med en gang for eksempel, hvis Paris Saint-Germain trekker Bodø/Glimt her, men vi vil jo ikke få vite resten av Bodø/Glimt sine motstandere, selv om vi får vite resten av PSG sine motstandere med en eneste gang da. Så det her, det blir jo spenning underveis, det liksom det ikke noe vits å bare skru av nå, og så skru på igjen om kanskje 10 minutters tid når vi kommer til pott 3, fordi at vi får jo vite underveis hele tiden hvem det Bodø/Glimt skal møte da. Så det her blir jo veldig spennende, og det blir jo bare å
glede seg til hva som venter oss fremover her da. Og kan jo, mens vi venter på at de skal trykke på den knappen og komme I gang da, så kan jeg jo si hva jeg håper på og hva jeg ønsker da av de potensielle motstanderne til Bodø Glimt. Fra pott 1 så det jo egentlig bare artig. Det er ikke noen lag der som Bodø Glimt skal forvente å slå da. Men når man ser på fjoråret så var det jo ikke de lagene Bodø Glimt det var forventet de skulle slå at de vann mot. Vann jo ikke mot Monaco hjemme, som var liksom den kampen Bodø Glimt måtte vinne. Vann ikke mot Slavia Praha borte, som var en kamp Bodø Glimt måtte vinne. Tok ett poeng mot de to lagene de møtte, som var svakest rangert. Derimot de to lagene som var høyest rangert, som de møtte, som da på det tidspunktet var Borussia Dortmund og Manchester City, der kampen som man tenkte, nei, her blir artig opplevelse for Bodø Glimt, men vi vinner jo ikke. Der tok man altså 4 poeng. Der slo man Manchester City hjemme, og der spilte man uavgjort mot Borussia Dortmund på borte. Så Bodø Glimt tok altså 4 poeng fra pott 1 i fjor, mens de tok bare 1 poeng fra pott 4. Så det ganske interessant da, og viser jo det der med at Bodø Glimt kan slå hvem som helst da. Men for min del så håper jeg jo at Bodø Glimt kan møte et lag de ikke har møtt før da, så Atletico Madrid, Arsenal, City, Inter. Håper jo forhåpentligvis da, at ikke Glimt trekker noen av de. Tenk jo Bayern München, Real Madrid, Barcelona, hvem som helst av de hadde vært kul både hjemme og borte. Så det de tre lagene jeg tror jeg holder knapp på fra pott 1 I hvert fall. Og borte på Allianz I Munich, eller borte på Camp Nou I Barcelona, det har ingenting å si. Nå var vi jo I Madrid I fjor, så kanskje man kan håpe Real Madrid på Aspmyra da, og så for eksempel borte mot Barcelona I Spania, eller borte mot Bayern München. Det får vel kanskje være noe vi kan håpe på da. Så får vi se fra pott 2 hvem man håper på der da. Der har man jo også møtt de aller fleste fra før, så hvis jeg skal holde meg til det prinsippet at man bare vil møte nye lag, ja, da må vi håpe Aston Villa og Real Betis da. Og det jo ikke, har ikke noe å si sånn sett hvem man møter hjemme og borte der da. Så da får man bare håpe at man får de to av den da. På tre må jo også begynne å tenke litt på motstandere Bodø Glimt kan slå. Nå man jo høyere rangert enn Galatasaray I pott 3, men man fikk jo ganske juling av dem I Champions League I fjor da. Så I hvert fall håp å unngå Galatasaray borte kan vel sikkert være lurt for Bodø Glimt sin del da. Ellers så vil man jo litt møte lag man har størst sjanse for å slå, og da vel kanskje Shakhtar Donetsk nok det letteste laget å slå I pott 3. De skal prøve å spille hjemmekampene sine I London på Stamford Bridge, ikke I Ukraina, av forståelige grunner da. Så Shakhtar Donetsk borte da, og få bortekamp I London jo sannsynligvis en positiv trekning for Bodø Glimt. Og hjemme på Aspmyra kan jo Glimt slå hvem som helst da, men da tenker jeg nå Lille fra Frankrike for eksempel en overkommelig motstander for Bodø Glimt sin del da. Og fra pott 4 så har man jo også mye artig, der kan vi jo som sagt ikke møte Viking fra Norge, men det jo mye kule motstandere der. Jeg må jo innrømme at jeg holder en knapp på Slovan Bratislava eller Lask fra Østerrike som bortekant da. Det veldig overkommelige motstandere for Bodø Glimt og artig med nye motstandere, og så ikke for å snakke om da, hvis Glimt hadde trukket Como på bortebane en høstkveld, og folk kunne reise til Milano, så får han ta toget opp til Komosjøen. Tror jeg nok en drømmemotstander for de fleste. Og så hadde det vært artig for Patrick Berg da, hvis vi hadde trukket Lens fra Frankrike på Aspmyra, så hadde jo han kunne fått en revansj fra klubben som mente han ikke var god nok, og viste at jo da, det han så absolutt da. Så
Det får være min håp fra den pot 4 da. Bratislava og Lask først og fremst da, hjemme eller borte, ser jeg på som gode motstandere før Bodø-Glimt. Nå tror jeg faktisk vi kommet til starten på starten her. Nå skal de bare gå gjennom alle lagene som kan møtes. Det har jo vi gjort allerede. Vi jo mer effektive enn UEFA sine sendinger. De skal begynne med pot 1 nå, trekk de da, så de går vel antageligvis bare gjennom disse pot 1-lagene. Kan vi gjenta det? Det PSG, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, så har vi Inter fra Italia, det var jo laget som Bodø-Glimt slo ut i fjor i denne playoff-runden. Manchester City med Erling Haaland, de fikk kjørt seg på Aspmyra i januar, og de kan vi få et gjensyn med. Arsenal fra England er også noe Glimt kan trekke her, de har vi jo møtt før i Europa League, det blir tapet det hjemme og borte denne gangen, så vi gjør litt revansjesugen der. Barcelona kan Bodø-Glimt trekke, en motstander de ikke har møtt enda, og i hvert fall en drømmereise for mange. Og til slutt Atletico i Madrid, også et lag Bodø-Glimt altså slo på bortebane i fjor da, så absolutt noe å få som man kan se på som en mulighet å slå da, men det jo også et revansjesugen til Atletico Madrid, så det nok ikke det, i hvert fall jeg håper på de trekk da. Men nå er pott 1 vist, så nå forklarer de at nå er det Thierry Henry som skal først ta opp på disse kulene da, så da er det ikke, jeg trodde jo at vi skulle gå fra øverst til nederst da, det er det ikke sånn det skal fungere. Da skal altså Thierry Henry først velge et ta opp en av kulene som har innhold alle fra pott 1 da, og så skal vi få vite hvem de lagene møter. Så vi begynner den, hvis ikke med PSG, vi begynner med et av disse lagene i pott 1 da, og da får vi vite nå hvem det er som blir dratt opp av bollen først fra pott 1. Thierry Henry, han åpna der, så vi ser om han trekker sin egen klubb Arsenal kanskje først. Han trekker Real Madrid først, og da får vi se nå om Bodø-Glimt møter Real Madrid. Det får vi vite nå med en gang, for nå får vi vite Real Madrid, alle har deres motstandere i alle fire pottene, og da får vi også da vite om Bodø-Glimt er en av motstanderne til Real Madrid. Det er jo i hvert fall noe jeg hopper på. De møter Inter, Arsenal, PSV, Roma, og så får vi se her, det ble Leipzig og Shakhtar for dem i pott 3. Det betyr at det blir ikke Real Madrid for Bodø-Glimt denne gangen. Bodø-Glimt trakk altså ikke Real Madrid. Da er det jo større sjanse for at vi møter eksempelvis Barcelona eller andre lag fra pott 1. Så Leipzig og Shakhtar er lagene fra pott 3, altså Bodø-Glimt sin pott de møter, og kan gjenta at alle motstandere til Real Madrid er altså Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK og AEK Aten. Så får vi se hvem som er neste lag ut i bollen her som Thierry Henry vel skal bli trukket opp, og som skal få sine motstandere. Da er det Manchester City som er neste lag ut. Får vi se om det blir gjensyn for Bodø-Glimt med Manchester City. Det er jo noe jeg for så vidt ikke håper på, men man kan ikke få alt som man ønsker i denne verden. Får vi se, jeg blir det gjensyn med Erling Braut Haaland og Manchester City. De har jo fått ny manager da, så det er ikke Pep Guardiola som kommer til Bodø. Her kommer pott 3, de møter Napoli og Leipzig. Da blir det ikke Manchester City før Bodø-Glimt. Pustet liksom lettet ut her da. Det var jo selvfølgelig utrolig artig å slå Manchester City på Aspmyra, men vi kan jo prøve noe andre denne gangen da. Så Manchester City, de fikk PSG og Barcelona fra pott 1. De fikk Sporting og Porto fra nummer 2, så fikk de Napoli og Leipzig fra pott 3, og så fikk de AIK Aten og Lens fra pott 4. Så det blir jo spennende å se hvem som de har trukket opp her. Her er det da Thierry Henry som tar opp denne bollen her, som neste lag blir trukket ut fra da. Det er Internasjonal Milano, eller Inter Milan som man sier. Thierry Henry, hvem er det han møter? Hvem
det han skal, eller hvem det Inter skal møte, det jeg prøver å si her. De møter jo altså allerede Real Madrid fra pott 1, det har jo de visst allerede, men skal Bodølin få et gjensyn med Inter da, et lag som vi slo to ganger. Da får vi se her, kommer pott 3, der står det Shakhtar, og der står det Feyenoord. Da blir det ikke gjensyn med Inter, i hvert fall i denne runden for Bodølin. Da pustet nok italianerne letta ut, fikk ikke gjensyn med... Fikk ikke gjensyn for deres del med deres overmakt Bodø-Glimt de nok glad for. Utover det så trakk Inter altså Liverpool, Real Madrid, Klubb Brugge Dortmund, Shakhtar, Feyenoord og Stuttgart Bratislava. Det betyr at Shakhtar har fått begge sine motstandere fra potte 1, sånn sett. Ikke det letteste med Real Madrid-Inter, men det er vel ingen som er lett ifra potte 1 da. Vi ser hva som er neste lag her oppe av bollen da, og om vi snart får Bodø-Glimt på skjermen foran oss. Det kan jo ikke være så lenge til da. De må møte et av de gjenstående lagene, og neste lag ut er altså Barcelona. Så får vi se om det blir Barcelona før Bodø-Glimt. Kjenner jo litt av på følelsen at her må det nesten komme Bodø-Glimt. De møter jo allerede Manchester City fra pott 1. Så får vi se om det blir Bodø-Glimt da. PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, da ble det ikke Barcelona heller. Det nok mange som blir litt skuffet der. Det var ganske sikker på at det var mange som hadde hoppet på en bortetur til Barcelona, men det blir ikke tilfelle. De møter altså Manchester City og PSG. De møter Aston Villa og Sporting, de møter Feyenoord og Galatasaray, og de møter Como og Saba. Men de møter altså ikke Bodø-Glimt da. Ja, det er jo for så vidt, hvis vi ser med norske øye da, så har nå ikke Viking blitt trukket den eneste gangen. Så av de fire lagene som er igjen, PSG, Bayern München, Liverpool, Arsenal og Atleti, så skal begge disse, eller alle disse lagene får jo to av disse, ja, det er to norske lag skal møte to av disse. Og neste er Atletico Madrid da, da er det jo relativt stor sjanse for at det blir gjensyn med Atletico Madrid før Bodø-Glimt nå da, så vi ser om de kommer hit eller om vi skal dit da. Det er ikke 100% sikkert at det blir Bodø-Glimt nå, men det er ikke mange lag igjen for Bodø-Glimt å trekke fra pott 1 her nå, så for hver lag som går så er jo sjansen større, og som jeg var inne på, Bodø-Glimt blir nok å få en engelsk eller spansk motstander fra den potten her, og så får vi se, her kommer United, det kommer PSV, der kommer Fenerbahçe, og der kommer Bodø-Glimt. Så det blir gjensyn med Atletico Madrid, det blir gjensyn med Metropolitano, vi møter Atletico Madrid på bortebane. De trakk for så vidt Viking også, de får dobbelt norsk motstand av Atletico Madrid, men de skal... Nei, forresten, nå ser jeg feil, det er jo på Aspmyra, Atletico Madrid kommer til Aspmyra. Det er på hjemmebane Bodø-Glimt for Atletico Madrid. Så... Så mens Viking derimot må ta turen til Madrid da, så ja, nei, da vet vi det. Da ble det altså Atletico Madrid før Bodø-Glimt, gjensyn med Atletico Madrid. Så det blir jo spennende å se om de får revansjen sin, eller om Bodø-Glimt fortsatt skal være ubeseiret mot Atletico Madrid. Så da har vi fått våres første motstander, det er Atletico Madrid hjemme på Aspmyra stadion. Det blir spennende å se. Og neste lag ut av potten her er altså godeste PSG. Og hvis Bodø-Glimt blir trukket nå, så blir det jo tur til Paris for Bodø-Glimt da. De har jo spilt bort i Frankrike før mot Nice Bodø-Glimt. Så får vi se om det blir en ny tur til Frankrike før de helgullet. Da må det stå Bodø-Glimt her. Det gjør det ikke. Det betyr at Bodø-Glimt møter ikke PSG. Da har de Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava, Como. Det betyr at Bodø-Glimt møter altså enten Liverpool, Bayern München,
eller Arsenal fra pott 1. Det tre lag igjen, så Bodø Glimt møter altså enten Bayern München, Liverpool eller Arsenal. Det jo tre drømmemotstandere det for Bodø Glimt sin del, og Bodø Glimt møter altså de på bortebane. Så vi skal enten reise til Bayern München, vi skal reise til Liverpool eller til London, vi får se. Her kommer Her kommer Liverpool opp av bollen, blir det tur til Anfield for Bodø Glimt. Det nok mange Liverpool-sportere der ute som setter og krysser fingrene sine nå. Blir det tur til Anfield for Bodø Glimt? Skal Bodø Glimt til Anfield Road og vinne mot Liverpool der? Det blir jo spennende å se, og da får vi fasiten akkurat nå. Det blir ikke tur til Anfield, dessverre. Dessverre så ble det ikke tur til Anfield for Bodø Glimt. De fikk Atletico Madrid, Inter, Porto, Klubb Brygge, Villarreal, Fenerbahçe, Lans og Lask. Det betyr jo at Bodø Glimt møter enten Bayern München eller Arsenal. Det 50-50 der nå da, for Bodø Glimt sin del. Enten blir det tur til London og et gjensyn med Emirates Stadium, eller så blir det et nytt besøk for Bodø Glimt med Bayern München og Allianz Arena. Så vi ser, og det svaret får vi nå på. Hvis ikke Bodø Glimt, vi ser her nå, neste motstander som, eller neste lag som blir tatt opp på banen, det Arsenal. Og vi vet jo nå, hvis ikke det står Bodø Glimt her nå, så vet vi jo at det blir Bayern München da. Så nå blir det spennende å se, blir det tur til London for Bodø Glimt og besøk til Emirates Stadium? Det finner vi ut hvert øyeblikk. De møter i hvert fall Real Madrid, Bayern München, og så får vi se nå hva det står her på tredje. Det står Lille, det betyr at vi møter Bayern München. Det betyr at Bodø Glimt skal til München. De fikk ikke Arsenal, Arsenal møter Real Madrid, Bayern München, Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Saba og Slavia Praha, og alt det viktigste å forestille. Det står ikke Bodø Glimt her. Det betyr at Bodø Glimt møter selveste Bayern München på bortebane. Vi skal til Tyskland, vi skal drikke øl i ølets hjemland, hjemby rett og slett. Man viser jo at man sier jo at ølen rett og slett kommer ifra. Man sier jo at ølen kommer ifra München, med oktoberfest og alt, så er det der den er. Det den er kjent for, rett og slett, øla. Så det blir tusen tyr til München for Bodø Glimt. Allianz Arena, det et av de største stadionene i Champions League. Der skal altså Bodø Glimt reise til, og ja, det blir jo utrolig interessant da å dra ned til Bayern München, og hvis ikke jeg har gått glipp av noe her nå, så møter vel for så vidt Bayern München også Viking, i og med at jeg ikke har sett at de har blitt trekt på andre enn Atletico Madrid. Så Bodø Glimt som kommer der, og Viking kommer der, ja, så Bodø Glimt og Viking, det her er tilfeldig altså, men det kan jo virke som at det er planlagt, men Bodø Glimt og Viking får altså de samme motstanderne fra pott 1. Begge skal opp mot Atletico Madrid og Bayern München, bare den ene hjemme og den andre borte da, så det blir jo spennende da. Men vi får altså Bayern München får altså Arsenal, Atletico Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodø Glimt, Lille, Slavia Praha og Viking da, så ja, det her er interessant for både Bodø Glimt og norske, og med norske øyne. Bayern München skal altså til Norge, men ikke til Bodø, for da skal de til Stavanger, mens de får besøk fra Norge og Bodø Glimt da, så nei, det her er det er artig, og Det er artige motstandere det her for Bodø Glimt. Jeg sa jo at det var ganske sikkert Glimt fikk en motstander her fra enten England eller Spania, og det ble altså motstanderen fra Spania, og så fikk vi da Tyskland i Bayern München på bortebane her, og det er jo, det blir jo en drømmetur det for Bodø Glimt supporterne, det er det jo ingen som helst tvil om da. Så nå går vi jo straks videre til pott 2 og finner ut hvem Bodø Glimt møter der, men da vet vi altså at fra pott 1 så fikk man Atletico Madrid på Aspmyra, og man får Bayern München på bortebane, og det er jo slags drømmetrekning for Bodø Glimt her. Og så er det kommet til den potten hvor Bodø Glimt bare har kjenninger. Først og fremst er det Borussia Dortmund med Julian Ryerson, ble 2-2 da vi møtte der sist. Roma har vi jo et langt forhold med, og husker selvfølgelig bare 6-1-seieren mot dem i serien i gruppespillet da. Sporting Club i Portugal, nyeste siste laget
Bodø-Glimt har møtt I Champions League og de som Bodø-Glimt knuste hjemme på Aspmyra men fikk juling I Portugal. Aston Villa, det har ikke Bodø-Glimt møtt før og kan bli et nytt bekjennskap for Bodø-Glimt, regjerende Europa League-mestere. FC Porto, de har Bodø-Glimt møtt før, slo de hjemme på Aspmyra til og med en spiller mindre på bana, fikk en utespiller, vann likevel. Manchester United har Bodø-Glimt også møtt før på Old Trafford og vi... Burde kanskje vunnet den kampen, gjorde ikke det. Klubb Brugge, de har Bodø-Glimt møtt før, tappte for så vidt både hjemme- og bortekampen mot dem, så de har vi litt revansje å ta mot. Real Betis fra byen Sevilla, El Sor I Spania, kan bli en drømmetur hvis man glad I litt sol, hvis man får det tidlig. Og til slutt, PSV Eindhoven, som Bodø-Glimt har møtt før, spilte uavgjort på bortebane, men tappte altså hjemme på Aspmyra mot PSV Eindhoven. Men nå har vi god historikk da, mot nederlandske lag, da, så jeg ikke redd for å møte de igjen sånn sett da. Så det blir jo spennende å se her nu hvem ifra den pott 2 som Bodø-Glimt skal møte. Det jo, som jeg har vært inne på allerede, relativt stor sannsynlighet for at Glimt trekker noen de har et bekjennskap med tidligere. Så får vi se om vi får et nytt lag eller ikke, men... Ja, nei, det her blir spennende å se. Første lag opp fra bollen til Terry Henry, eller Tiriari som han heter, det Klubb Brygge. Så får vi se om Glimt får et gjensyn med Klubb Brygge. Så Hugo Vettlesen der altså, Hugo Vettlesen som spiller I Klubb Brygge, og Glimt tappte jo begge kampene mot dem da de møttes sist. Så får vi se om... I det siste Europa League gruppespillet der altså. Så vi ser om Bodø-Glimt kommer her da, der står det Bodø-Glimt, ja, da blir det ny tur til Brygge før det bortekamp for Bodø-Glimt. Det blir gjensyn med Klubb Brygge der altså, de møter Liverpool, Inter, Aston Villa, PSV, Bodø-Glimt, Napoli, Lans og Stuttgart. Så fra på to så det Bodø-Glimt borte. För Brygge, för Brygge, eller ja, så för oss, för dem där så blir det jo hjemme. Så blir det hjemmekamp, så da blir det tur til Brygge igjen til Bryssel. Det blir jo spennende. Ja. Det blir jo spennende å se om Glimt kan få en revansj der, og så blir det jo sikkert jubel her for Hugo Vettlesen som... som rett og slett får et gjensyn med tidligere lagkammerater. Neste lag opp her Borussia Dortmund, så vi ser om de trekker Bodø-Glimt av. Da får vi jo da, som nesten ventet, to tidligere bekjennskap I denne gruppa her da. Vi ser hva det står her. De møter altså Bodø-Glimt av. Ja. Blir det ny tur til, eller ikke ny tur, for de kommer hit denne gangen, men det blir Borussia Dortmund, og vi har fikk på to første forsøkene her hvem vi møter fra pott 2, den blir tidlig avgjort. De møter Internasjonal, Betis, Villa, Villarreal, Bodø-Glimt, Aten og Saba. Det betyr at Borussia Dortmund kommer til Bodø. Og vi får et... vi får altså et gjensyn med Dortmund da, og Julian Ryerson kommer til Bodø. Det jo sånn sett da, ikke resten av pott 2-trekningen så interessant lengre før Bodø-Glimts en del, for nå har vi jo fått vite hvem vi møter fra denne potten her da. Så da får vi jo bare se, kan vi følge med litt før Vikings en del da, se hvem de møter. Ja, så får vi se om Viking da kan møte... Porto, det gjør de ikke. Så de møter City, Liverpool, PSV, Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praha og Lask. Da. Så da har de fått, fått sine motstandere I hvert fall. Så det jo artig for det mest delte. Ja, får vi se... Hvem som neste lag ut her? Aston Villa, det var jo kanskje laget da på Bodø-Glimt skulle trekke fra pott 2, men det ble jo ikke tilfelle når det ble et gjensyn med Klubb Brygge og et gjensyn med Borussia Dortmund. Det var jo sånn at jeg sa innledningsvis at det kom nok til å bli et gjensyn I denne potten her, og det ble det jo så... Så absolutt, Aston Villa, de møter PSG, Barcelona, Dortmund, Klubb Brygge, Fenerbahçe, Galatasaray, Viking,
og Slavia Praha, så Viking får bortetur til England, nærmere bestemt Birmingham. Ja, det de har fått bortetur til, så det blir jo spennende for deres del da, og Og ta seg turen dit til England. Vi har jo hatt noen kule borteturer til England, vi med Bodø Glimt også. Høydepunktet var jo selvfølgelig da vi spilte borte mot Manchester United, og 6,500 Bodø Glimt-supportere stod på tribunen der og farget Manchester gult. Så det er jo bare å prøve å slå den godeste Viking. Det ser jeg jo ikke før med at dere kommer til å klare det. Men Bodø Glimt, de møter altså fra på to klubbrygge, og Dortmund, vi har med det fått vite halvparten av motstanderne våre allerede. Vi kan jo oppsummere til eventuelt nye lyttere. Det vi vet nå at Bodø Glimt møter Atletico Madrid på hjemmebane, vi møter Bayern München på bortebane, vi møter Klubb Brygge på bortebane, og vi møter Borussia Dortmund på hjemmebane. Det de vi har fått vite til nå vi skal møte. Så det blir spennende for Bodø Glimt sin del det. Betis har siste laget så blitt trukket opp fra potten her. De møter altså Arsenal, Bayern München, Porto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como og Bratislava. Det betyr at vi har fire lag igjen nå fra denne pott 2 da. Det var jo sånn sett litt kjedelig at Bodø Glimt fikk de to første som ble trukket opp da. Så må vi jo vente veldig lenge før det blir spennende for vår del igjen da. Men vi følger med for Viking sin del, som fortsatt har en motstander igjen fra denne potten da. Kan jo ta Viking sine tre motstandere også for å oppsummere litt. De møter jo fra potten en samme lag som Bodø Glimt, Bayern München og Atletico Madrid, men der møter de motsatt av Bodø Glimt på hjemme- og bortebane. Og så møter de jo da Aston Villa på bortebane. Så får vi se hvem den siste motstanderen til Viking blir. Kan jo blant annet bli Manchester United, at det blir to England-turer for dem. Kan jo også bli PSV og Lille og Feyenoord for deres del da. Så det jo litt litt spennende stad. De møter jo enten da Sporting, Manchester United og PSV. Blir det enten for Viking, det de tre lagene. Og artig med det er jo at Bodø Glimt har møtt alle de tre lagene. Vi ser, blir Manchester United trukket opp. Og se hva Viking allerede har en bortekamp da. Hvis Viking skulle trekke Manchester United nå, så er det jo de som kommer til Norge. Så hvis Viking trekker Manchester United, så blir den kampen i Stavanger. Så det blir jo spennende å se nå her om Manchester United kommer til Norge, ikke for å spille på Aspmyra og Bodø Glimt, men da fært til Stavanger. De møter også Bayern München, Atletico Madrid, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Saba og Como, så ikke noen Viking der altså, så ikke noe Norge-tur på Manchester United, i hvert fall i første omgang. Det betyr at Viking kommer til å møte enten Sporting eller PSV på hjemmebane. Det vel en drømmetrekning det, i hvert fall PSV, som det muligens antatt svakeste laget fra pott 2. Sånn sett fikk jo Bodø Glimt en ganske stygg trekning fra pott 2. Borussia Dortmund er desidert vanskeligste, men vi har tatt poeng mot de før. Klubb Brygge er jo et lag Bodø Glimt kan slå på en god dag, men vi har jo 2-2 tap mot de, så man skal ikke ta alt for mye forventninger her. Sporting som blir tatt opp på lappen, laget som slo Bodø Glimt ut av Champions League i fjor. De har allerede fått en ganske tøff trekning. De møter Barcelona, Manchester City, Manchester United og Roma. Og så får de nå de siste lagene mens det ble Galatasaray og Shakhtar fra topp på 3. Det litt enklere. Og så fikk de drømmetrekning fra pott 4 her nå med Lask og Lans. Det betyr at Viking får PSV ifra pott 2. Og jeg gjentar jo at det her er jo en drømmetrekning for Viking da. De får Aston Villa på hjemmebane, et lag de et lag på bortebane, altså de må til Birmingham og spille mot Aston Villa. Det en kul bortetur for dem, også mot en overkommelig motstander. Aston Villa har startet Premier League i svagt i år, og ikke like god som de var da de vann Europa League i fjor. Og så får du da PSV hjem på hjemmebane i Stavanger, og det er jo definitivt en kamp som er mulig å vinne da. Så nei, så det blir spennende det. Og se om de klarer å
hva de klarer å få til der. For Bodø Glimt sin del så det jo nå deres, nå får vi vite Bodø Glimt sine resterende motstandere. Nå vi kommet til pott 3. Det betyr at alle lagene I pott 3 skal få vite hvem de møter innad I pott 3, og vi skal også få vite hvem vi møter inn I pott 4. Så nå kan vi jo endelig begynne, og kan jo endelig spenningen begynne igjen. Nå har vi jo... Ventet lenge etter at vi ble allerede ta de to første. Men her kan vi også møte Feyenoord fra Nederland, Rotterdam. Vi har vært mye I Nederland de siste årene, Bodø Glimt, men vi har ikke møtt Feyenoord enda, så det kan jo bli en artig motstander. Lille fra nord I Frankrike. Det kan jo også bli en veldig overkommende.

Fenerbahçe, kanskje blir det de denne gangen. Shakhtar Donetsk, ukrainske laget som dessverre ikke kan spille hjemmekamper på grunn av at det finnes revhold her i verden, sånn som Putin. Men de spiller kampene i London, en potensielt bra bortetur for Bodø Glimt, og til slutt av Galatasaray, da, som Bodø Glimt var sjanseløs mot i Istanbul i fjor. Da. Så vi ser om... tror at hvis Galatasaray hadde kommet til Bodø, så hadde vi slått de like lett som de slå oss da, så sånn sett, så er jeg ikke så alt for bekymret hvis det er de vi trekker her da. Så det blir spennende å se nå hvem vi møter nå, er det endelig spenning igjen som sagt, har jo vært litt kjedelig å sette og følge med på denne pod 2 nå når Bodø Glimt ble tatt opp av den magiske hatten med en eneste gang. Så nei, det blir spennende å se nå fremover hvordan det skal... hvordan det skal gå her. Ja. Nei, da blir det spennende å se her nå hvem som kommer opp. Nå har de byttet plass, David Villa og Thierry Henry. Det David Villa som tar og åpner disse kulene, mens det Thierry Henry som skal trakke på knappen. Første lag fra potte 3. Der står det jo litt kjedelig hvis det står Bodø Glimt der, for da vi jo ferdig med en gang. Men det står FC Shakhtar Donetsk. Så da får vi vite hvem ukrainerne skal møte. Igjen tar noen gang at de kommer til å spille sine hjemmekamper på Stamford Bridge i London. Det er jo en veldig enkel plass å spille kampene sine der, for det er veldig lett å komme seg til London fra stort sett hele Europa. Og så er det jo ikke noe Europaspill på Chelsea, så det står den jo ledig i midtuka den stadion uansett. Så kan den like godt brukes til noe fornuftig, tenker jeg. Så får vi se om Bodø Glimt skal til London da. Det skal vi ikke. De møter Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahçe, Leipzig og AEK Athen og Bratislava. Og det som det her betyr da er at vi blir ikke å få bortekamp mot Leipzig, og vi blir ikke å få hjemmekamp mot Fenerbahçe. Det får vi også ut av den der trekninga der da. Så blir jo spennende å se. Vi kan fortsatt møte Shakhtar på Aspmyra, men vi skal ikke møte dem på bortebane. Villarreal er neste lag ut av potten her, eneste laget som kommer ifra, ble jo sagt en mindre by enn Bodø, men hvis vi tar med de byene de er vokst inn i, så er det ganske mange flere som bor i Villarreal med omegnende som bor i Bodø. Så får vi se om det blir gult mot gult her også. Vi må få en gult oppgjør mot Dortmund. Får vi et helt gult oppgjør mot Villarreal? Det er spørsmålet. Det får vi vite nå. Der trykker Thierry på, knappen sin. Der står det ikke Bodø Glimt. De møter altså PSG, Liverpool, Manchester United, Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Saba og Slavia Praha. Så da møter vi altså ikke... Villarreal heller, og vi kommer ikke til å møte Napoli på bortebane heller, og vi kommer ikke til å møte Fenerbahçe i Istanbul. Så det er mye som kommer opp her. Møter ikke Fenerbahçe i det hele tatt da, vet vi, for de har allerede blitt trakt to ganger her. Der står det Bodø Glimt, da får vi vite hvem Bodø Glimt møter her. Lille er et lag som ikke har blitt nevnt ennå. De kommer kanskje muligvis til å møtes, så nå får vi vite alle Bodø Glimt sine motstandere i Champions League. Det her blir spennende, så her kommer det gå fort, bare hold dere fast. Fast setebeltet, nå får vi vite Bodø Glimt i møte, i tillegg til Atletico Madrid, Bayern, Dortmund, Brygge, så møter de altså på hjemmebane i Bodø på Aspmyra. Så kommer Lille, det blir en tur til Napoli, det blir besøk av Lask, og det blir tur til Frankrike og Lens. Bodø Glimt møt Atletico Madrid fra Spania, Bayern München fra Tyskland, Borussia Dortmund fra Tyskland, Klubb Brugge fra Belgia, Lille fra Frankrike, Napoli fra Italia, Lask fra Østerrike og Lens fra Frankrike. To tyske lag, to franske lag, et italiensk lag, et østerrisk lag, et spansk lag og et belgisk lag er fasiten for Bodø Glimt sin del. Og med det så vet vi altså alle våre motstandere i Champions League denne høsten her. Og ja, skal man være fornøyd med den trekningen her da? Man har i hvert fall ingen grunn til å være sånn spesielt misfornøyd, sånn egentlig. Vi skal... skal bare få skrevet ned hvem det er vi møter her.
her, og så blir det jo da artig ser jeg jo nå da, det blir jo Jens

tilsyn med Lens for det jo Patrick Bergs gamle hjemmebane. Han skal tilbake igjen til Lens og laget han spilte før. Så det blir jo artig for han. Og for tilbake dit det blir veldig spesielt for hans del. Jeg tipper det god stemning i Bergleiren akkurat nå for hans del. Når han får returnere til si gamle hjemmebane da, og møte Lens igjen da. Nei, så jeg får oppsummere her. Tenker at det egentlig ikke er vits nå. Jeg har suttet og pratet i en time i strekk her nå. Har passert 19.00. Det betyr at vi har holdt på i en time. Hadde tenkt jeg kanskje skulle holde det gående og ta med Viking sine siste også, men kjenner jeg begynner å bli sliten av all denne pratingen nå. Jeg pratet helt alene i en time i strekk. Kanskje dere er lei av å høre stemmen min også, så jeg skal... Så vi skal spille videre, så kommer det oppsummering på Rød3.no om litt av kampoppsettet. Blir sluppet antageligvis i morgen, muligens lørdag, men gjentar altså at lagene Bodø-Glimt møter er da som følgende. Hjemme på Aspmyra, altså de som kommer til Bodø, det er Atletico Madrid fra Spania, Borussia Dortmund fra Tyskland, Lille fra Frankrike og Lask fra Østerrike. Borteturene til Bodø-Glimt er Bayern München i Tyskland, det er Klubb Brygge i Belgia, Napoli i Italia og Lens i Frankrike. Så det blir altså tur til Tyskland, Belgia, Italia og Frankrike for Bodø-Glimt sin del. Det blir jo noen spennende borteturer der, så det er jo definitivt noen hjemmekamper å glede seg til her med da kanskje spesielt Atletico Madrid og Dortmund da, og så får vi håpe at Glimt tar noen poeng til å ta seg videre til slutspill også. Jeg vil jo si at sånn sportslig så er det her en bra trekning for Bodø-Glimt da. Det er Glimt, man forventer jo ikke å skal slå Bayern på bortebane, man forventer jo ikke å slå Dortmund på bortebane eller Atletico Madrid på bortebane i fjor heller da, så... Så det er jo sånn sett spennende det. Hvem Glimt kan ta poeng mot, og jeg føler at Glimt kan ta poeng mot alle de har møtt her, selvfølgelig borte mot Bayern München, som den desidert vanskeligste som stiller seg ut akkurat nå da, men det er jo noe Bodø Glimt har visst, de kan også slå alle. Så det blir spennende å se, det blir bare å glede seg til i høst hvor, når det blir avgjort. Hvem av disse lagene som skal Bodø Glimt skal møtes da. Og så får vi se hvordan det går når Bodø Glimt skal ut i Europa nok en gang da. Vi skal avslutte med litt Bodø Glimt musikk, og så er vi tilbake igjen om få straksa. Jeg har som sagt pratet en time nå, så jeg er sliten i både hodet og snakke apparatet mitt her da, men vi spør det Bodø Glimt, Daven Bodø Glimt her, og så gleder vi oss til en Europahøst, og vi er tilbake igjen på søndag da, med mer Bodø Glimt da vi tar imot Rosenborg på Aspmyra. Så her spør det Bodø Glimt musikk, og så gleder vi oss til Champions League høst og vinter.

0: er ikke den følelsen å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Det er godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Størst I Bodø og Salten. Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3.

Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
1: Radio 3 Bodø

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Du hører på Radio 3.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
3: og Saga Mobil.

er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtter på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: God

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: God sommer!
2: Det går jo ikke an å få det bedre. Det jo det jeg har sagt hele tiden, at Bodø den beste plassen å bo.
1: Radio Rock.

tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodervannfestival.no.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3.
2: Jeg kom inn I den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

Det är väl egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse ting.

mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Føske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: God sommer, tre.
2: Ordet, Bibelen, Glauben, Loven.

0: tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsatt I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp, og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Dette er Radio 3.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom bare. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så hadde jeg skjedd noe krise.

0: er godt nok når Bodeglin kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglin kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Din radio. Radio. 3. 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette Radio 3.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.